16 na 56 minutos mabele ya yazi lwe ke atipatsa kana mintiri ya radio Mozambique inkarlo majambo inkarlo mpela inga mawara mambiri ni hafu machoda ka kuveneni ya ngena ka simbe ya 19 na 30 minutos ka mintiri itsuleleke hi tamela inkare wa 16 horas kungale khale hi tavana hi palosha simbe ya 17 horas inkaru nene lo ha wona inga tavaka hi kwehleta Roberto Mario Mundlovu kuva atsinela ni nkongometo kuveneni mpela a hi hlayela mahungu jambo kamitiro ya radio Mozambique leso hi ku phinda lipeli